0: едно.
1: Або сестра, я знаю, що ви скрила кабло на поруки?
0: З тим себе не можна заукварювати, но.
1: Не, за серйозно можеш. Леко, си сприйла діло на радіо, си видла дощ, ене стварі ділила з явностю. Микрофон маєш, люди те послушаю, всі конці Словенії. Не можеш закр скрит ствари.
0: Я не рабиш за додатнега притиска девати. Вреди?
1: В кратке би просто за все деталі, кај са вам покрали на поруки, кај ме зло занима. Па хочем як до ешопек добо посе. Главне, найбуша ствара вашега викенда, па напишете на 0-15-300-300. Anika.
2: Da sem šla sama na veselico brez moža.
1: Absolutno dobro.
2: Ful je. Ful dobro. Jaz sem iz otročki sem šla, ne? Ja, pa smo imeli pa napihli v grad, pa tako. Ful je dobro. Noben ti pol ne gleda pod zob. Kaj pojesti? Kako pojesti?
1: Jaz mislim, da rekel, da noben ti ne gleda pod zob, kaj spije.
0: Ja, valjda.
1: Okay.
3: Večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 0-15-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
4: Radio 1 Krim.
3: Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje, Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Pica, da te kap.
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.